0: ꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯜꯀꯂꯥꯏꯟ ꯊꯔꯃꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦ.ꯇꯤ.ꯇꯤ.ꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯄꯣꯠꯁꯦꯡ ꯆꯥꯗ 40%ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏ꯫
1: ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯤꯒ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯔꯨꯕꯗ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯈꯥꯛ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯐꯣꯏꯜ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯅꯤꯁꯨ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯅꯤꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯩꯁꯥꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯁꯦꯜꯁꯤꯌꯁ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ 100ꯗꯒꯤꯅ 1000 ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕꯗꯨ ꯁꯦꯜꯁꯤꯌꯁ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ 100ꯗꯒꯤꯅ ꯁꯦꯜꯁꯤꯌꯁ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ 200 ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯟꯊꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯏ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯇ ꯇꯤꯟꯈꯤꯗꯕ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤꯡꯗꯨ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯨꯝ 90%ꯃꯨꯛꯇꯤ ꯃꯄꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯃꯤ꯫ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯁꯤꯡꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯟꯊꯕꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯂꯤꯕꯗꯤ ꯑꯜꯀꯂꯥꯏꯟ ꯊꯔꯃꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦ.ꯇꯤ.ꯇꯤ. ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯨꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜꯗ ꯄꯜꯂꯤ꯫
0: ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯠꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯣꯏ ꯈꯨꯠꯄꯨꯁꯤꯅ ꯄꯣꯂꯤꯏꯊꯤꯂꯤꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯂꯤꯄ꯭ꯔꯣꯄꯥꯏꯂꯤꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯕꯨ ꯃꯩꯁꯥ ꯄꯤꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯊꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯃꯔ ꯆꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯐ꯭ꯌꯨꯜꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯍꯦꯟꯅꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯔꯤꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅꯕꯅꯤ꯫ ꯄꯣꯂꯤꯏꯊꯤꯂꯤꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯂꯤꯄ꯭ꯔꯣꯄꯥꯏꯂꯤꯟꯗ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯠꯄꯗ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯑꯄꯟꯕ ꯄꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯟꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯥꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯟꯗꯣꯛ ꯈꯟꯖꯤꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯐ꯭ꯌꯨꯜ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯗꯗꯤ ꯈꯨꯔꯧ ꯊꯥꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫
1: ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯈꯥꯛꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯔꯨꯕ ꯊꯕꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯐꯣꯏꯜ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯑꯁꯤꯅꯤ꯫
2: ꯄꯥꯛꯊꯣꯛ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯅ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯐꯣꯏꯜꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯊꯕꯛꯀꯤ ꯄꯣꯔꯝ ꯌꯥꯠꯄꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯝꯄꯜꯁꯤꯡ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡꯁꯪꯒꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯀꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ꯫
1: ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯨꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯥꯝꯂꯤꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯁꯤ ꯐꯪꯅꯕ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ
2: ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯨꯏꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯅꯕ, ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩꯁꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯦꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ
1: ꯑꯜꯀꯂꯥꯏꯟ ꯊꯔꯃꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦ.ꯇꯤ.ꯇꯤ. ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯅꯕ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯗ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯨꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫
0: ꯅꯩꯅꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯗ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯜꯂꯤꯕꯁꯤ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯔꯨꯗ ꯑꯣꯏꯜꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤꯡ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯅ ꯁꯥꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣ, ꯈꯥꯎ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯤꯡ ꯍꯥꯞꯂꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯕꯣꯇꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯈꯥꯛꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯐ꯭ꯌꯨꯜ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯗ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯁꯤꯅ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯑꯀꯥꯏ ꯑꯇꯣꯏ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯨꯡꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯐ꯭ꯌꯨꯜꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯛꯁꯤꯟꯅꯍꯜꯂꯤ꯫
2: ꯇꯨꯡꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯐ꯭ꯌꯨꯜꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜ ꯌꯥꯡꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯊꯔꯛꯀꯅꯤ꯫
1: ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯐ꯭ꯌꯨꯜꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯁꯨꯞꯅꯇꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯜ ꯈꯛꯇꯅꯤ꯫
2: ꯐꯣꯁꯤꯜ ꯐ꯭ꯌꯨꯜꯒ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯔꯨꯕꯗ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯍꯥꯎꯁ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯊꯒꯅꯤ꯫
1: ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗꯗꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯀꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇꯤ
2: ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯣꯁꯤꯜ ꯐ꯭ꯌꯨꯜꯗꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯂꯤ꯫
1: ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯨꯏꯁꯤꯡꯅ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯦꯝꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯕꯁꯨ ꯂꯦꯞꯇ꯭ꯔꯤ꯫
2: ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯈꯥꯛꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯐ꯭ꯌꯨꯜ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯐ꯭ꯌꯨꯜꯁꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯈꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ꯫
1: ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯐ꯭ꯌꯨꯜ ꯁꯦꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯥꯗꯣꯛꯂꯕ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯀꯝꯕꯁꯟ ꯏꯟꯖꯤꯟꯒꯤ ꯃꯁꯥꯛꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯈꯛꯇꯅ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯐ꯭ꯌꯨꯜꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ꯫
2: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯃꯩꯁꯥꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯁꯦꯜꯁꯤꯌꯁ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ 100 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯦ.ꯇꯤ.ꯇꯤ. ꯑꯜꯀꯂꯥꯏꯟ ꯊꯔꯃꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯠ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯤꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯐꯨꯠꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯂꯒꯅꯤ꯫
0: ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ, ꯇꯨꯡꯂꯝꯆꯠꯀꯤꯗꯃꯛ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯗ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯑꯦꯅꯔꯖꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯔꯤꯁꯔꯆꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁꯣꯔꯥꯝ ꯕꯣꯕꯤ
1: ngasibu puduna laksari science magazine na tunglam chatki tabak green hydrogen mathok tarakpa haiba hiram sida khana nenaba akaswani imphal gi studio da lengsinduna lebiraba

0: ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯃꯔꯝꯗꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯏꯔꯩ ꯂꯩꯔꯝꯂꯣꯏ ꯃꯤꯈꯜ ꯃꯇꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯐꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯉꯥꯡꯅ ꯁꯛꯅꯕ ꯂꯥꯎꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ
1: ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯄꯥꯝꯅꯩ ꯐꯪꯂꯕ꯭ꯔꯥ
0: ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯂꯤꯂꯥ 10 ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞ ꯀꯧꯖꯔꯤ
1: AIR ꯀꯣꯗ ꯁꯣꯛꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯋꯣꯟꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯨꯇꯤꯅꯤ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 2026ꯗꯒꯤ ꯊꯪꯅ ꯊꯪꯅꯅ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ 10 ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯅꯤ
0: ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 30 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯨꯡ ꯑꯃ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯤꯡ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯌꯧꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯎ

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯔꯕ ꯆꯩꯁꯨ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯅꯥꯎꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯆꯣꯡꯊꯥꯝ ꯒꯤꯠꯆꯟꯗ꯭ꯔ, ꯅꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥ ꯏꯕꯣꯍꯜꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯈꯨꯔꯥꯏꯖꯝ ꯁꯔꯠ ꯁꯤꯡ, ꯅꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯊꯥꯖꯃꯥꯟꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯂꯧꯕꯨꯛꯇꯣꯡꯕꯝ ꯚꯨꯕꯅꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯃꯥꯂꯦꯝꯉꯥꯟꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯂꯕꯨꯛꯇꯣꯡꯕꯝ ꯔꯤꯅꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯃꯥꯂꯦꯝꯉꯥꯟꯕꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯪꯂꯦꯝꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯁꯃꯨꯔꯥꯏ ꯂꯥꯠꯄꯝ ꯇꯔꯨꯟꯕꯂꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯆꯣꯡꯊꯥꯝ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯙꯤꯀꯥꯔꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯒꯤꯠꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ,

ꯁꯜ ꯃꯁꯌꯥꯃ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯊꯪ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯁꯛꯄ ꯅꯨꯔ ꯔꯍꯃꯟ ꯅꯨꯡꯌꯥꯏꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯃꯤꯒꯤꯅ ꯒꯨꯂꯥꯞ ꯑꯩꯒꯤꯅ ꯇꯤꯡꯈꯪ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯩꯍꯧꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯈꯣꯏꯗꯥꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯃꯈꯣꯡꯗꯒꯤ ꯚꯤꯝ ꯕꯣꯏ ꯏꯅꯥꯎ ꯇꯣꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯜꯍꯩꯕ

ꯃꯊꯪ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯎꯠꯂꯧ ꯁꯥꯖꯣꯔꯗꯒꯤ ꯁꯅꯥꯍꯜ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯁꯦꯝꯕꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯥꯂꯨꯝꯕ ꯇꯨ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ. ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯑꯦ ꯀꯦ ꯌꯥꯡꯒꯣꯏ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯃꯅꯤꯐꯝ ꯉꯥꯉꯣꯝ.

ꯃꯊꯪ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯈꯣꯏꯗꯋꯥ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯦ꯫ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯃꯉꯥꯡ ꯁꯩꯔꯤꯡꯕ ꯑꯣꯁꯤ ꯃꯩꯔꯥ, ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯅꯅꯥꯎ ꯁꯒꯣꯜꯃꯥꯡ, ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯄꯣꯂꯦꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯃꯣꯃꯣꯆꯥ, ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯈꯥꯕ, ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯁꯅꯥꯇꯣꯝꯕ, ꯂꯣꯡꯖꯝ ꯗꯦꯕꯥꯟ, ꯁꯤꯗꯦꯟ, ꯑꯦꯟ ꯀꯦ ꯈꯨꯃꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ, ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ꯫

ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯒꯨꯗ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ. ꯃꯊꯪ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯁꯃꯨꯔꯧꯗꯒꯤ ꯇꯣꯟꯗꯥꯡ ꯁꯔꯃ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯥꯙꯕꯤ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯦ. ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯅꯨꯔꯥꯙꯥ ꯄꯔꯋꯥꯜꯅ ꯁꯛꯄꯅꯤ. ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯀꯃꯜ, ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯇꯤꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔ.

ꯃꯊꯪ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯁꯣꯏꯕꯝ ꯏꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯍꯥꯃꯣꯝꯅꯕꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯁꯒꯣꯜ ꯇꯣꯡꯕ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯨꯃꯟ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ, ꯁꯔꯖꯨ, ꯁꯨꯃꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯦꯕꯦꯀꯥ꯫

0: ꯈꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯆꯠ ꯁꯥꯖꯠꯇ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁ ꯅꯣꯅꯤꯕꯂꯥ ꯅꯥꯔꯦꯡꯕꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯁ ꯇꯥꯡꯖ ꯈꯣꯝꯕꯤꯌꯥꯝꯕꯦꯝꯅꯤ ꯏꯆꯦꯃ ꯑꯅꯤꯃꯛꯄꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ
1: ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ
2: ꯆꯔꯤ
0: ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯏꯆꯦꯃ ꯇꯥꯡꯖ ꯈꯣꯝꯕꯤꯌꯥꯝꯕꯦꯝꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯑꯦꯗꯣꯂꯦꯁꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯆꯍꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯍꯦꯚꯤꯌꯔ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯆꯠ ꯁꯥꯖꯠꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯄꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯈꯔꯗꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ
1: ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯗꯣꯂꯦꯁꯦꯟ ꯁꯝꯅ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯂꯦꯇꯦꯁ ꯋꯥꯔꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯗꯦꯐꯤꯅꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯦꯖ ꯀꯦꯇꯒꯣꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯍꯤ ꯇꯔꯥꯗꯅ ꯆꯍꯤ ꯇꯔꯥꯃꯥꯄꯟꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥ ꯑꯦꯗꯣꯂꯦꯁꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯍꯣꯡꯕꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯕꯤꯔꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯣꯝ ꯑꯦꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯏꯈꯪ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯈꯪ ꯁꯥꯎꯒ ꯁꯥꯎꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯎꯃꯜꯂꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯈꯟꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯁꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯦꯛ ꯈꯟꯊꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯈꯔ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯕꯠ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯧꯗꯗꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯕꯤꯗꯨꯗꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯋꯦꯜ ꯕꯤꯡ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯃꯃꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯇꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨꯗ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕꯗꯒꯤꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯨꯙꯤ ꯂꯧꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩꯒꯦꯗꯤ ꯈꯪꯗꯕꯤꯗ ꯁꯤ ꯐꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯗꯨꯗ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯁꯨꯝ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯇꯤꯟꯅꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯟ ꯏꯟꯇꯔꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯕꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯦ ꯍꯩꯇꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯍꯦꯛ ꯇꯥꯕꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯨꯝꯗꯒꯗꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯂꯤꯖꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯒꯦ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯁꯤ ꯉꯝꯗꯦ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯖꯅ ꯑꯁ ꯅꯪ ꯍꯩꯇꯇꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯪ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯅ ꯇꯥꯛꯇꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤꯗꯕ ꯕꯠ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯨꯝ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯃꯊ꯭ꯋꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯥꯏ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯥꯏꯌꯣ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯄꯥꯈꯠ ꯄꯥꯊꯣꯛꯀꯞꯄ ꯉꯁꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯃꯤꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯊꯟꯗꯒ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯃꯃꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯤ ꯃꯤ ꯇꯤꯟꯅꯕ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯏꯟꯗꯤꯚꯤꯖ꯭ꯋꯦꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯑꯃꯃꯝ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦ ꯐꯣꯟꯁꯤꯃ ꯄꯥꯏꯔꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯒꯦꯃꯤꯡ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯟ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯟꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯇꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯄꯣꯔꯅꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯗ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯟ ꯆꯨꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯪ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯆꯍꯤ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯐꯥꯎ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯣꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕꯒ ꯌꯥꯝ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯊꯧꯅꯥ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯈꯪ ꯂꯩꯇꯕ ꯆꯍꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯐꯥꯊꯕ ꯉꯝꯍꯧꯗꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯏꯃꯣꯁꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯍꯧꯗꯕ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯦꯃ ꯅꯣꯅꯤꯕꯂꯥꯗ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯕꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯄꯥꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯗꯤ ꯂꯩꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ
3: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯌꯥꯎꯕ ꯐꯪꯖꯕ ꯇꯥꯡꯖ ꯈꯣꯝꯕꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯦꯗꯣꯂꯦꯁꯦꯟꯁꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯤ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯟ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯗꯣꯂꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅꯕꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯩꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯆꯠꯄ ꯃꯣꯏꯗꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣꯒ ꯈꯪꯗꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯀꯥꯟꯗꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯀ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯅ ꯈꯣꯠꯂꯛꯇꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯈ꯭ꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ 21st century ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯒꯤꯗꯤ ꯈꯔ ꯈꯦꯠꯅꯔꯦ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯤꯗ ngamdabado so full of love na pik thanba adugumba moigi stage amu oi aduga nungai bese moida

0: ꯑꯃꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯇꯧꯅꯔꯛꯄ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨ 아이 이사 파는 나바 욕파 마담다 아강도 부부 탕문가 모이다바 프레셔 미암 비르가 멘탈 스트레스 미암 레라가 후지 아강징나가 마락마락다 후지 땅제 콤비오 이나수 강비런 거니 아이디 카운슬링 까마이 까이 그럼 그럼 모옹기 라케가 하이버싱세 야마나 마마 아빠기 사이기 마마가 마파 마자 싱거기 갭기 프로블레메 암 시네바 후지 라이브 톡레이브 메암세 아두나 마마 마파 아마기 아빠 뭐 쿠팅 막세 이사데기 로이나 판가더베니 하이버세 와칸 타독비와이 탐자닝 에드마이나
1: Pazaba Wakalone, Yam Nungaize, Iche Maninangasi, Matam Kara, Kaitopiraga, Inkalagli Banaha Singi Lamsa Sazata, Ahongbalakpa, Hiba Hiramasigi Matanga, Amadi, Mama Mapa, Weba Singa, Angang Singbu, Inkalagli Bangang Singbu, Karam Naluina Bigani, Hibagi, Matanga, Wapam Karadang Tambiramba, Ichema, Animapu, Amukana Tagachari.
2: Tagachari. Tabire, in Kalagli Banaha Singi, Lamja Sajata Hong Balakba, Hai Bahiram Sida, Kananinaba. Expert in a Linksin Bikiba Singh, Noni Bala Naringbam, Social Activist Amadi, Tangja Kombi Yambem, Clinical Psychologist. Watim Bikiba Madi Thorum Putokba Tokjom Renubala, Putokba the Tengbangba, Merina Moirangtem. Thorum Sandokna Tahanjari Basi, Megar Samagohum Desmik Manga the Sanduk Jaba, Akasbani Imphalgi, FM Sangai, Channel Dagine.

ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯦꯐ ꯑꯦꯝ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯃꯊꯦꯜꯂꯛꯇ ꯇꯥꯏꯕꯪꯒꯤ ꯋꯥ ꯈꯔ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥ ꯈꯔ ꯄꯂꯦꯝ ꯏꯃꯥꯅ ꯊꯥꯕꯨꯝ ꯇꯔꯥꯕꯨ ꯅꯥꯎꯄꯨꯗꯨꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯁꯥꯐꯣꯡꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯉꯥ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯅ ꯇꯤꯟꯈꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯇ ꯃꯁꯤꯡ ꯆꯟꯈꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃꯃꯝ ꯅꯥꯎꯀꯣꯟꯗꯨꯅ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯁꯛꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯄꯨꯔꯗꯨꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯐꯝꯕꯥꯛꯇ ꯑꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯌꯥꯎꯔꯅꯕ ꯇꯤꯜꯂꯤꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑ�ꯈꯣꯏ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯇꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯃꯉꯥꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩꯁꯥ ꯅꯦꯝꯊ ꯅꯦꯝꯊꯅ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯄꯥꯡꯕꯗ ꯇꯥꯈꯤ ꯑꯃꯝꯕꯒꯤ ꯐꯤꯖꯪꯅ ꯈꯟꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡꯖꯥꯅ ꯌꯧꯔꯛꯂꯕꯗ ꯑꯇꯤꯌꯥ ꯃꯀꯣꯏꯕꯨꯡ ꯄꯤꯛ ꯊꯟꯈꯤ ꯊꯋꯥꯟꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯅ ꯂꯩꯆꯤꯜ ꯅꯣꯡꯐꯥꯏꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯆꯣꯛꯊꯗꯦ ꯃꯣꯃꯣꯟ ꯅꯣꯛꯇꯦ ꯑꯁꯥꯎꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯋꯥꯔꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯧꯁꯨ ꯎꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯆꯌꯣꯜ ꯆꯌꯣꯜꯗꯒꯤ ꯊꯥ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯒ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯁꯛꯂꯣꯟꯗꯤ ꯇꯔꯨ ꯇꯔꯨꯔꯝꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯨꯁꯨ ꯁꯤꯊꯔꯛꯂꯤ ꯑꯍꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯏꯐꯦꯠ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ